0: Tar var tær nuch arbeiðslei. Olli klær, sigtast ke kvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk. Så stökkur na gulvet og norsk, og kalla makkun sorbei 8, et er ring Shelfjes, 63 Shelfjes. Norsk.
1: Høgni her frá Betjuheim. Atla lita flyti og sminna, et la større. Vit kunnu hjálpa. Ring til mun á 4030405, så taka vi det herfra. 4030405. Velkommen til Betjuheim.

Rockor AFMI. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Rockor AFMI.

0: du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsning. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminium fasader. Inneglas, etla tannglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 370 000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastisk prøys. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånda deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, eller vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydelingshalsen. Første dagen fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter vi største Queen-hit nå. Stuttelig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekkvån øro. Radio Gaga. Første dagen fra 8-3 av FM8.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydvingshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøper du hjemme. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vet vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedrehøyme.

Frøsja dagen fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM 8. Vi tida opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, god og vennegån, spennende prate og nekk for nøyro. Radio Gaga, frøsja dagen fra 8-3 av FM 8.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I Bitchebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit vita, hvit ord. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Fremskrets beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fortjøkvalg og live tøvnlager vørst leierkvalg. Irish Pop.
1: Fra Eisenet. Nytt til på spillet hjemme seg. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp I langbord vi 5 megapladon for Einans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet 140 ganger 200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss I åkere, Eiche.fo og les tilbudsplayen. Eiche. Eit sintor humanier.

0: Peace.
1: Mangler der også løgme? Lige hjemme sender jysk.fh, alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FH, følger vi ikke. Vi tager op med der lægger der fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud.
2: Hever du en gamle kassaskibann? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskibann? Tja Jemanu, vi tar vidt hvordan tuttlinger Mijil tuin kassaskibann Tui vet at vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivåidare.
3: Hefur tu en brukta bil fyrir 30.000 kronor og inget tu tar en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp til 100.000 kronor og tui vilja vi fegin høyra fra ter. Støkken av gulvet tja Vensel etla ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
4: Frusja dagen fra klokken 8-3 tekker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stuttelig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekkvånøro. Radio Gaga, frusja dagen fra 8-3 av FM8.
5: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
6: Hvis det du, en som gulluk lukon, bjør et eiste vindu og hurar til vindina, bæg et luttlar og ståverska til hannir, timpi vindu, tre alu vindu, altanhurar, etla sjóthurar. Vi meir enn tretur av röntun og vörur fra heimstas av veidaron, bjør alt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon, tofta jack 2, gulle veit.
7: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebuks Holsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvigshalsen.

Heimsins beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver fyrtjokvald og live tonelager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Snickers, det beste av fjærbaskleier. Snickers för det självande till Norst. Vad kallar Max av Red 8? Norst.
2: Hej, jag heter John Daniel. Sölumäver, jag bidrar hem. Vårst du av är vi täva en höjland lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-8. Välkommen till bidrar hem.
3: Fra gulleglokken. Tilltikken och omvuxarskifta vindar och horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenlandt. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, et eller aluminiumfasader. Inne glas, et eller tannglas, og ikke møte, og ikke størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt det. Og innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter. Gulle Voigt.
4: Klockan 12. Här är du inte av FM 1.
5: Lökareklan och i färgen starvast... Haltmalt gav lökareklan och i färgen lyder runt i starvfaka tråte. Efter en stor troplöjtje särliga så tar man som starvast och lökareklan. Det säger Eion Datskar, formöver i politista för att följa och i samråd vid fagbläget att de skulle lökra till folknån, dansk politi. Han går ifrån att förs politister nu flutsar från politinen och söker ärastän i att arbeta. I sig senast och tror jag är när det är knappt 5 folk som själv vi har valt att säga lökra till farväl och bästa politister aldrig. Det har sig misskått i sig 13 eller finns det 14. Hetta hava vit ikki uppliva fyrr sí fyrsti politista formaverin sum eisini er vitandi um fólk sum umhugsa at finna sig annað starv. Hann lýsi fyrst kor lagreglna sólais. Fyrja politi virka sum sle au dagliun elstakingon, sólali alba sum kvar við er undir hørun trusti og tøy søkja við af fólk søkja borstol. Og hetta hendir samstundis sum at kriminaliteten í fyrjun er undir brøyting. Kriminaliteten er bæði vorin grovare og er meira útbrøytur. Annars går det inte några små mängder av hashskiftar ut vid stora sändningar av kokain. Och öron ökjön så som innan tal till Kins brottsverk är det brottsverksnivåren gråvare, säger Egin Dalsgär. Starfnaga manglen är en tojande parter av trubbelögnen och i lötning starva som tror tjej folk till politinen i färgen. Och här är normeringarna annars till 160 folk. Samvart Eiendalskar mestir starfsfólka trótt nú að lögreglan ikki altíð hevur fólk til að fara út til fólk sum vilja hava tarv og ein vitan á politinum. Hetta við at gera at fólk kemur sér allir til lögreglan. Eiendalskar vísir rusni og trúblogan er að fólk til lögreglan ikki hevur ein fregnar tæmast og greiningar eint. Þeir eru 5000 útlendingar fer jón og 8 annar slíkar eint hava við ikki mögulega fyrir kanna bakgrunnna hjá sum fólk kom. Det kunne komme brottsmenn og gjøre etterløsere ærestanden til farge arbeid og virke, utan at vi kjenner til deres bakgrunn, hvis jeg en dasker og han. Klaus Birskelung, som i sommer begynte jeg som nødtjør sjef politiinspektører i fargen, vil konkur for milen om dansk politi, at før skal løkreglene hever en avgjøring. Og hun mangler 8-20 politister, og dette skjer det vi stundt om her, var sere tropet for å få vakter at landene henger sammen, sier Klaus Birskelung, og opplyser at 5 Nämningar just är det börjar av politiskolor i Danmark, men heter och lojter för att halta starfokatellen uppe. Och i sommar har danskjer avlösare varit i färgen och starvast och välnen till att nuncha politiinspektören är er, att ankra av hessen unga danska politisterna får ho att vara verande i färgen. Och jag vet inte att finns ju fätra en danskare, men han är inte till att få fätra i det han är upptidsen. Samræðingar verður í dag millum fútsjamálara í starfsfélagi og nútján sáttmála. Eða til er langur gjörð umgóðslunar kamerin verður ásettur. Tøy samræðingarna nú bæra sjálv sáttmála við skiftnum. Vantan til veri lønakarmerin kjentur i fyrste viku i oktober, ta endalig tølende fyrir inflasjon og produktivitet i rettøk, sier starsfellet igjen. Tølv fagfellet gjør det fyrir år, fem år, og taler vi fortsatt målare i om lønakarm. Månedag vil jeg samrengene med den kommunale arbeidsgjøverfellet og starsfellet igjen. Kommunale arbeidsgjøverfellet ikke vi i avtalen om lønakarmen. Galtande 17. Starsfellet, når vi bor allmenn og arbeidsgjøverne, genka ut 1. oktober. Og 1. august i år bo vi 55.260 folk i fyrjun. Folkatallet vaks vi 290 personer, eller 1,4% senast av 12 måneder. Vaksen var tru fast og større, som i undanfaren av 12 måneder, når hun 34-åringer av folkavaksene kom fra nettoflytingene. Hagstofan skriver at ferir kom natur av falkavöxtin etter lutslagslian Lutlandvöxtur og ikke av 2 år. Falkatallet vaks vi 1,4% den senaste året, og i undanfæren tog jeg skriver årlig vöxtin 0,5%. Nettoflytingen 8 stauran part av vöxtinon senaste året. Falkatallet vil avskal nettoflyting som er moner mellom tilflytting og fraflytting, og borar av lopp som er moner mellom født og deg. Falkavaksen senaste året kom av en borar avlopp av 206 folk og en nettoppslitning på 503 folk. Det sammanlagt en falkavaksen på 290 folk, 516 flere enn i undanfærende 12 måneder togjørskeie. Borar avlopp var omholdt trus større enn i undanfærende togjørskeie, særlig at togjør flere bøtten var født. Det var 41 flere bøtt født seneste 12 måneder, som man på å vite undanførende 12 måneder, til lotfallstid av få bøtt når det født. Stavrbrøyting var i nettopplittingene som vokste ur 58 undanførende togjørske oppe i 533 seneste året. Flere flyttet til førje enn i togjørske noen fremme under, samståndes som færre flyttet ur førje. Fraflittingen minket mest mellom danskar, polskar og amerikanskar rydsborgare, men tilflittingen vaks mest mellom asiatskar rydsborgare. Det føreren av bilen som arbeidet av bilen i lovlig omstande. Tog det føreren av en lastbil som ikke har vært stekket over løkreglene som fær båtene. Og hun var ikke småvis. 12 hjul var av lastbilen og var stekket over, og av tøymen var det tutsj og dekk, helt nye slitten opplyser vakla i hans lagreglene. Lastbilen var stekket over gjennom ferslo og atasje som var kottla fyrir middelen klokken tutsj og holken 8-20. Her til sammans trusjbiler var stekket av en tøyne som hakst løyda ferien var trusjkilometer av. Omframt lastbilføren som fyrir en større båt, så var det hese lavar brått skrasett i samband vi ferslo og atasje. Einfær klippet kører til fyrir kører og kjøtt, Einfær treyta fra døming av køyrekortum fyrir køyre og kjøtt. Tvær bilar hadde feile vil ljøs noen. Tvær fink og bøt fyrir ikkje hava dettjene i ordan. Tvær bilfører hadde ikkje køyrekort oppi asar. Årsaka av mannegar trådde i øren vi i skiftun hava vi ikkje gjørt kannegar i ferslen i søgnastne. Men atetje jar viser bare at det bruk fyrir løkreglant er til steder i ferslene, stedfester vaktløyeren til løkreglene i morgon. Og bilføreren som heier Tutsjo nye sliten dekk, ja, han fær 1000 kroner i båt fyrir kvart nye sliten dekk. Landstorskvinnan vi Hølso og Orskomallon, Eides Hartmann Niklasen, sette i jar Falkahølso rastevna Røsla Arbeidsplassen i Kongsødl. Av rastevne kom kjør til landstorskvinnan at hun har valgt at utnevna 2022, altså neste år, til Røsla Arbeidsplassen. Enda valg vi rørsloarnon å skapa fløyre og bedre møvlegar fyrir rørslo i gjerrandstednon, og arbeidslåsnon i skolen, i frutunni og i nær omkvarvenon. Og i røvsyn leie landstorskvinnan dette at arbeidslås heva en tøyant løyklod i falkhalsene. Tarveren tau imeskor, fyrir summi snurta seg om å komme mer opp ur stålnon, medan ånder heva et kroppsliga tungt og en søyt arbeid, og heva tarva styrstja kroppen, og fyrirbyrja pynu, skeun og slite. Endamali ikkje öll skulle gjerra sama eller lukkan eikv. Endamali at öll kunne vera vi, og sunnen egna støye, segir landstorskvinnan. Mentamalareie skriver i morgon at Mila stolen til sjælprekva av lønare utrøslnar fyrir rottskapar 2025, og nu bøytur ut. Det samas for tjei om så kjera stol, og samlega stolsoppatnir 1,470,000 kroner. Jottan til Mila stol i alt 4,8 millioner kroner. 32% av Jottan er ved å nytte henta parsten, og Mila stolen sværer til 1,470,000 kroner. Stolen vil bytte lotfalslige med omsorgsjerner etter kjælprek av lønner utrøslen 4 og i fjør. Samla av lønner utrøslen er tjatt om en tjej omsorgsjerner ved 18,7 millioner kroner. Og en bil var om 17 tøyen og i tjør stekket over i havn, tog ildgrunn var om en bilføreren var rus over. Det visste seg at vi kom at det var avvirket av ruset i øvnen og var nå skuldsetter 4T. Bilføreren var ikke blodig ved løkkrøglefatsene som stekket av hånden, så han får også henne på ut for å bråte kilasreglene og pluss i vaktlæren av politistøyene. Stort 17 var løkkrøglene kattelig ut til et annet mål, her en borgere visste herligere framfor mot en firetok i høvestanen, med en høtte og var herligere. Han var handtidsen og var ikke leislettende i morgen. Vi kom av det i Øsne Rosand i Øvne i Pjøsar. Talene om en kjenning til løkreglene, så han skal nå ta Estla Støva skal nå takke stil, om vi kom av det skal fyre en domare det eller ikke. Og så det det at finalen i firmakappingen av FM8 Finalen klokken 15.20 og det på fire tøkner som i finalen, det tunnelsfellet, altså tunnel, og så det bedre tritsing. Klokken 15.20 altså finalen, og i større firmakappingsene til FM8. Vekker tjokken, frysker vinter opp i stryk av sori 8-13 meter om skundet, støven opp i kvassan vind til 15 meter, samtidig og regn. Da leier ut av 17 parten minka vinteren ned i frukslå til frysker vind 5-20 meter, og det slutter i men akkurat det alle kortene. Og i natt ganger han vester om til Rysseling og vekser vinden opp i fruska vind opp i struk 8-13 meter. Det var Holskodja i Vrøhover Torst og hit inn mittel 20-13 sti. Jeg ser vår tog inn i Øtternån og er derfor treske minne av finalen og i steipakappingsen, nei, i firmakappingsen ved klokken 15-20. Vi er etter vi tog inn om klokken 15.
6: Visste du at Vensel har en plateversta og omvælder alt bilmester? Lackverstaet teger seg av tritikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
7: Frusja dagen fra klokken 8-3 tegir Radio Gaga iver FM8. Vi tida opp til stora Queen-bredje vi tjadder vi største Queen-hit nå. Stuttelig og kaffegån, gode vennigån, spennende prate og nekkvån øro. Radio Gaga, frusja dagen fra 8-3 av FM8.
8: Boka en pakka innan klokken 14 ved Kjeppmannahavn, og du hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjør bojetøyna stitt.
9: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
10: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
9: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndje der oppfyr til fri en samlig en prøys.
10: Værst du kveld? Ta Jerry!
9: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjelm.
11: Fra Eichene. Nytt tilbudspillet heimasynet. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord ved 5 megapladen for 1-ans 30.995. Et lukker gemma-song ved Gøymslerommet, 140x200 for 1-ans 20.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimas i åkara, eitje mot UFO og les tilbudsplay. Eitje, eit sintor humanier.
12: Popper, 6 av 5, 6 av 5.
13: AFM 8.

0: Frutja dagen fra klokken 8-3 tegir Radio Gaga iver FM 8. Vi tida opp til stora Queen-bredje vi chatter vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, gode vennegån, spennende prate og nekk von euro. Radio Gaga, frutja dagen fra 8-3 av FM 8.
1: Visste du at du finner atler og kare bøder og høymasøyne baltlu.fo? Vi tar åpe gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpe. Dikk med Baltlu, vidvita, du doer.
2: Fra Eidsene. Nytt til på spille heimasøyne. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkare gemma-song vi går med til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi toppar adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimans i åkara, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor humanier.
3: Popper.
4: 0.95 og
3: 25. Og FMI.

0: Fletcher Tostan.
1: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøyt kulavensel.fo.

Frøsja dagen fra klokken 18.30 tekker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen Bridge vi chatter, vi største Queen hit nå. Stortlig og kaffegån, gå og vennegån, spennende prate og nekk for nøyro. Radio Gaga, frøsja dagen fra 18.30 av FM8.

0: Heimsens beste koteletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: This is your music.

0: FM 8. Lat her vera pura grøtt.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet også minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Visst du to, at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvendelager og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan vinna nekv via å skifte til en nymodans kassaskibann? Tja J-mannen, vi tar vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskibann Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydaren.
2: Klokkan 5. Her tuin det av FM1.
3: Lagkreklene i fargen tar var starvsfolk. Hette en stor troblødje, særlig at Høymon, som starvas av lagkreklene i fargen. Det sier Egin Dalskar, han formøver i politistafel av fargen, og han sier til en samråd vi fagpleis av dansk og lagkrekle folk, noen som er dansk politi. Han grøy fra første politister nå rymmer fra politinen, og regner finner seg arbeid i ærestene. Hese søgnast og tru i årene det enn fem folk som selv har valgt å si at løkreglene farvel, og i beste politialdri det i misgøys i 13 og til første 14. Etter å heller det ikke oppleva fyrir, sier fyrir seg politista formøveren som er eisner vitande om folk som omvoksa finna seg annars der. Formøveren som fyrska politisten sier såleis om løkreglene, fyrja politi virka som er slea av dagkliun eldstrakkingun, salali arbeidsomfyrir er under hørun truste og tog suttja vid folk suttja bostor. Etta hendi samstående som av kriminaliteten i fyrjun under brøyting. Kriminaliteten bæði vorin grovari og meira utbrøytur. Annars gøkjennom småar mongter og hasj skiftar ut vid staurun sendingun av kokaine. Og av øron økjennom, såsom innan talltjelt kins brottsversk, og brottsversken vorin grovari, sier Egin Dalskar. Starfolkamangul en tøyande pastor av trubløyganon, og i løtni starfast hundru tjei faks av politinun i fyrjun, og her normeringarna annars til 160 folk. Sambart Egin Dalskar merker starfolka tråten nu at løgreglan ikkje alltid hefur folk til a færi ut til folk som verilig hefa tørva enn vidjana av politinun. Etter vi a gjerra av folkje misser allit av løgreglene. Egin Dalskar viser oisni av trubløgane av at førka løgreglan ikkje hefur enn freknar tennast og enn grøyningar oint. Det enn 5000 utlendingar i fyrjun, og utan enn sluik oint hefa vi ikkje møvlega fyrir a kanna bakgrundna kjøs og falkon. Det kunne komme brottsmenn og gjør og etterlyster ærastenne til fyrja at arbeide og virka, utan at vi kjenner til tørre bakgrund, viser Egin Dalskar A. Klaus Birskelung, som i sommer byrjei som nutjur sjef politiinspektører i fyrjun, vikankur 4 milen om dansk politi, at førska løkreglan hever en avbjøving. Okkon manglar 8-20 politister, og hetta kjer at vi stund og nevasera tropult via vaktarplanar at henga saman, sier Klaus Birskelung, og opplyser at 5 nemingar just byrjar av politiskolen i Danmark. Men hetta å lute til a halta tørn i samband med starfakatale. Og i sommer har han ikke avløsere vært i fyrjun og starvast, og velmenn som nødja av politiinspektøren er at anker av sin unge danske politisten får hova av raverant i fyrjun. Og dette sier det altså vi danska blei dansk politi. Som de fleste har drakna vi, så er vi europeiske mybanskene det hakka rentna vi 0,25% i denne kvarts prosent. Det strøy jo mye sted som legger trusht av så vidt det var inflasjon, og vantande vil dette trusht til værende enn og enn av tog skriver europeiske mybansjen, enn tog ikke skriver. Bansjen vantar inflasjonen fra å være 3% i år, men tar så halvt om for at lakka til 2,5% neste år og 2,8% i 2028. Samrøyngar har vi det vært mittlen Futsjarmalarøy og Starfellet om Nutsjan Sottmalan. Avtale lang og kjørt om gos lønarkarmen vi har sett år. Tog samrøyngar nå bare om Sottmalavieskiftene. Vantar det vere lønarkammeren kjentur i fyrste viken I oktober, ta endelig tølene for inflasjon og produktivitet I tøk, sier starsfellegjem. Tøll fagfellet gjør til fyrre I år, en av fem år avtaler vi fortsammer om lønarkarm. Månedet vi røstende sammenhengar mellom kommunale arbeidsgjøvere fellegjem og starsfellegjem. Kommunale arbeidsgjøvere fellegjem ikke vi I avtalen om lønarkarm. Galtande sottmålar til starsfellegjem, vi boar til allmann og arbeidsgjøvere fellegjem, Genka ut 1. Oktober. 1. August bor vi 55.626 folk I fyrjun. Folkatallet vaks vi 296 personen, etla 1,4% senaste 12 månader. Vaksren var trufalt så staurer som I undanfarne 12 månader, när om 34-åringar av folkavaksren kom fra nettopflytingsene. Fed komna av at folkavaksren etter lovfaslige Lutland vaksren gav 2 år. Folkatallet vaks som sagt vid 1,4% det senaste året. Och I undanfarna tojarskaje var årlig vuxen 0,5%. Nettoflit inte nått det stora parst av vuxen någon senaste året. Och folkatallet verur av annars avverska av nettoflitning som är månare mellan tillflitning och framflitning. Och borar av loppet som är månare mellan de som är fatt och de som tar tjam. Folkavaksen senaste året kom av en borar avlipp på 206 folk og en nettoflytning på 503 folk. Det sammanlagt en folkavaksen på 1903 folk, 516 flere enn I undanfarna togjerskøye. Borar avlipp var målt trus større enn I undanfarna togjerskøye, særlig at det flere bøtten var født. Det var 41 flere bøtten for senaste 12 måneder, ser man på det vi tar undanfarna tall, tall utfallsja for bøtten var født. Sauerbrøyding var I nettopflytingsene som vokste ur 8,5 og I undanfarna togjerskøy opp I 503 I seneste året. Flere flotte tilfølge enn I togjerskøy noen fram og omtatt, samståndet som færre flotte urfølgjum. Fraflytingsene minket mest mellom danskar, polskar og rumenskar utsporgar, medan tilflytingsene vokste mest mellom asiatskar utsporgar. Landstorskvinnan I Hølso og Årskomhallen, Eides Hartmann Niklasen, sett I utgjør folk av Hølso Råstevna Rørsla arbeidsplassen I Kongsødl. Av Råstevnen kundgjørte landstorskvinnan at hun overvalgt at utnevna 2022 til Rørslo Ar. Enda baler vi Rørslo Arnon å skapa fløyre og bedre møvlager for Rørslo I Gjerandstenen, av arbeidsplassen, I skolen, I frytøyne og I nærumkvøvnen. Og I røv og synlige landstorskvinnan dente og at arbeidsplassene hava en tøyende løyklod I folkehølsene. Tørver en til å imeskår. For sommer snurde jeg sommer kom han bare opp ur stålen, men andre hava et kroppsligt tungt eller ensøyet arbeid, og tøy hava tørv å styrke kroppen og fyrbrydja pøyne, skeia og slite. Endamal ikke alt skulle gjøre det samme eller lykke nekv. Endamal alt kunne være vi, altså en egnet støye, sier Eides Hartmann Niklasen. Og så har vi en liten utrattet stoppa, og det at Grimsby Town I beste delten I England, de har 17. Partien kun gjort beste spilleren I fjellene I august måned, da hål var sett av Kappengar 2026-2020. Ikke av antar fattelig velje av Gesa David Torre. Først I landslis Mivatlaren har finnet nekk grøs for sin I Aurig, og vært jo kjent av Mivatlen og Grimsby. Her har Gesa spalt fotla tøy, og lagt opp til, og annars vil vi I Malon. Grimsby en avsikre I lik to, men har spalt fyra jaunleitser av det. For å kjøre gamle gøtmøveren vil utan Iva av listan, og det en klakste månad 14. September, altså neste månad, for å kunne kjøre landslige til første og fyra oppgavene I Nations League. Og så det vekkere, ta leier ut av 17. Parten, minka vinteren nere I frukslå til friska vind, 5-20 meter, og ta slutter ui, ta akkurat alle. I natt ganger vi strøm til Østning, og vekse vinteren opp I friska vind til struk til 8-13 meter. Halskutja og iver høver torst, og hiten fra litt I middelen 20 og 13 hittes tid. Jeg svarer til inn I etter noen, jeg skal minne han jo at han av lyskene, så det 36 varspe som skrånne, og jeg kan fortelle deg så mye at det vært trutje borgerskjører som vidt jeg og 36 varspe noen I det. Vi på her, Gunnar Johansen og Valting Gregersen, vi vil at vi tog inn om I morgen av middagen.
4: lørdagen fra klokken 8-3 tekker Radio Gaga iver FM 8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, gode vennegån, spennende prate og nekkvån øro. Radio Gaga, frutjadein fra 8-3 av FM 8.
5: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
6: Fra Eidsene, nytt tilbåsblad heimasinne, en rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjædom. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-13-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Airlines. Vi toppar dessa och på ännu. Och hatt av våra bära brettbillar. Vi tar hem oss i åkarna, eitje.fo och läs tillbåsbläget. Eitje, eit sintor, humanier. Gå.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøyderen.
1: Hef du en brukt en bil for 30.000 kroner, og ikke to til en nødt bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ring av 35-45-00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
2: Første dagen fra klokken 8-3 til Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi kjatter, vi største Queen-hit nå. Stuttelig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekkvånøro. Radio Gaga, frutja deg fra 8-3 av FM8.
3: Hvis du at så gulde klokkånd blir av et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattlander, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etter sjåturrar. Vi meir enn tret og røntan, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til tja gulluglubur. Gulluglubur. Tofta Jack 2, gullu veit.
4: Klokkan Håkon Shea. Her tuyende av FM 1.
5: Lagkreklen i fargen tar var starsfalk. Hette en stor troblødje, særlig at hatt høymon, så starvas lagkreklen i fargen. Det sier Egin Dalskar, han formøver i politistafela farja, og han sitter i en samråd vi fagbleis av dansk og lagreglo folkene som er dansk politi. Han grøy fra første politister nå ryma fra politinen, og regner finnes her arbeid i ærestene. Hese søgnast og tro i årene er det en fem folk som selv vi har valgt å si lagreglene farvel, og i beste politialdri er det i miskøys i tredjelen og til første fjørtene. Et av hellet ikke oppleva fyrr, sier fyrr sier politista formøveren som reisner vitande om folk som omvoksa finna seg annars der. Formøveren som førskapolitisten sier såleis om løkreglene, fyrja politi virka som er slea av dagklion eldstakjengon, salalige arbeidsomfører er under hør og truste, og tog søtja vid folk søtja bostår. Etter hendet samstående som av kriminaliteten i fyrjun under brøyting, kriminaliteten bæði verið grovari og meira útbreittur. Annars skoðun smáar mongtur og hasch skiftar út við stórum sendingum af kokaíni. Og örun

ega og slite. Endamalli ikkje öll skulle gjerda sama eller lukka nekv. Endamalli öll kunne vera vi, altså en egna støye, sier Eitis Hartmann Niklasen. Og så heva vi en luttland utrottar stoppa, og det at Grimsby Town i beste delten i England, det hever 17. Partien kun kjørt beste spilleren i Fjellanden og i august måned, da hold var sett av Kappengarer 2026-2026. Ikke av han tar fattelig vel av Gesa David Torey. Først som landslis Mivatleren har finnet ikke nekk grøs for sin i Aurik og vært jo kjent av Mivatlen og Grimsby. Her har Gesa spalt fotla tøy og er snill lagt opp til og annars vil vi i Malon. Grimsby enn avsikre i lik to, men har spalt fyra jaunleitser av det. For så gamle Götmauren vil utan Iva av listan hun ta en klakstad mannade den 14. September, altså nasta mannade, for å kunne kjøre landslige til fyrst og fyra oppgavner i Nations League. Og så det vekkere, ta leier ut av 17. Parsten, minka vinteren nere i fruktslå til friska vind, 5-20 meter, og ta slutter ui, ta akkurat alle. Og i natt ganger av vestrom til Østning, og vekse vinter opp i friska vind til struk til 8-13 meter. Halskutja og iver høver torst, og hiten fra litje middelen og 20 og 13 hittas tid. Jeg svar tog inn, jeg tar noen, jeg skal minne han jo at han har lyskene, så det 36 og varspe som skrannet, og jeg kan fortelle deg så mye at det har vært trutje borgerskjøret som vet jeg, og 36 og varspe noen i det. Vi vet bare, Gunnar Johansen og Alting Gregersen, vi vil at vi tog inn om i morgen av middagen.

0: Hørvart her nutt arbeidskleier? Vi til norsk ompå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysene er popkvist hver sluttjakvald og live tonelager vørst leierkvald. Irish Pop.
2: Mr. 2 at Deck Service og Ennigøte 3 av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Deck Service. Enda gøyde tru av Rydvigshalsen.
3: Frøsjetegn fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hitten om. Stuttelig og kaffegån, gode vennegån, spennende prate og nekkvån øro. Radio Gaga. Frøsjetegn fra 8-3 av FM8.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, eller vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunktning. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjølmån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensett.

du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Frusja dagen fra klokken 18.30 tekker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen Bridge vi chatter, vi største Queen hit nå. Stuttelig og kaffegån, god og vennegån, spennende prate og nekk for nøyro. Radio Gaga, frusja dagen fra 18.30 av FM8.
1: Ola P36 ved Varsbenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.